0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục

nhạc không có giới hạn. Tôi là Thiên Nhu. Hôm nay Thiên Nhu xin chia sẻ với các bạn những bài hát của ca sĩ Đài Loan Trung Quốc Lý Tông Thịnh. Nhiều người nói muốn nghe hiểu bài hát của Lý Tông Thịnh cần phải có sự từng trải của thời gian. Đến tuổi 40 rồi mới gọi là thấu hiểu ít nhiều. Bạn và tôi đều là người bình thường, đều sinh sống trên thế gian. Hỏi bạn khi nào mới thấy được thế giới này đổi thay bởi con người? Hai câu này là lời của bài hát Bài ca người phàm của Lý Tông Thịnh. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức nhé!

0: Thời gian xin đừng hối thúc, đều phải đến rồi sẽ đến. Đó là lời của bài hát, bài ca tặng bản thân trong album Chuyên tuyến xuống miền Nam phát hành vào năm 2010 của Lý Tông Thịnh. Bài hát này khiến người rất xúc động. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức.
1: 想得却不可得，你奈人生何？

0: 神河。想得却不可得，情爱里无知者。
1: Em là tinh linh trong sinh mệnh tôi, em biết tất cả tâm trạng của tôi. Đó là lời bài hát trong cuốn album đầu tiên Tinh Linh của Sinh Mạng, cũng là tác phẩm đầu tay của Lý Tông Thịnh thời niên thiếu. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức bài hát Tinh Linh của Sinh Mạng.

Ngoài là một ca sĩ ra, với tư cách người sáng tác âm nhạc và người soạn lời trong làng âm nhạc, Lý Tông Thịnh cũng rất nổi tiếng. Rất nhiều lời bài hát quen thuộc đều do ông sáng tác. Ví dụ như Tôi là một con chim nho nhỏ do ca sĩ Triệu Tuyền trình bày.

sau đây, mời các bạn tiếp tục thưởng thức bài hát Tình yêu như nước thủy triều do Trương Tính Chiết trình bày, cũng do Lý Tông Thịnh soạn lời.

là bài hát nền của bộ phim Trung Quốc Bá Vương Biện Cơ. Bài hát Khi tình yêu đã thành chuyện cũ cũng là một trong những bài hát nổi tiếng của ông Lý Tông Thịnh.

0: 分为说白和吟唱两个部分，调歌可以分为婚嫁调歌、丧葬调歌、日常生活调歌等等。一起来听水族的婚礼之歌。
1: 他飞丢几丢年了要员工学生他为分老几等在飞奶那边爱安等人敢往婚飞等到本期表黑流行丢你命你自己恨呀你先几点感恩lần thơ phái na phần thơ bền chèn xa thao hát mau sơ hà mà đây phái nai lần kinh nhận xa lần thao nhà văn ngành gà đen nàng nhận quang hà mũ xèn xa ào hơ tăng mẹ hơ băng cùng chồng dân hơ tiông dân chồng pa phát na pa lần na phái tăng hơn na vầy
0: 水族民歌的特点是曲调变化不大，旋律较为简约，但是歌词会因为时间、地点、人物而不断地充实新的内容，来抒发自己的感情。如今随着生活的变化，越来越多的水族民歌也出现了，让人们能够更多地通过这些歌曲来了解水族文化。

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục Âm nhạc không có giới hạn. Tôi là Thiên Nhu. Hôm nay Thiên Nhu xin chia sẻ với các bạn những bài hát của ca sĩ Đài Loan Trung Quốc Lý Tông Thịnh. Nhiều người nói muốn nghe hiểu bài hát của Lý Tông Thịnh cần phải có sự từng trải của thời gian. Đến tuổi 40 rồi mới gọi là thấu hiểu ít nhiều. Bạn và tôi đều là người bình thường, đều sinh sống trên thế gian. Hỏi bạn khi nào mới thấy được thế giới này đổi thay bởi con người? Hai câu này là lời của bài hát Bài ca người phàm của Lý Tông Thịnh. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức nhé!

thời gian xin đừng hối thúc, đều phải đến rồi sẽ đến. Đó là lời của bài hát, bài ca tặng bản thân trong album Chuyên tuyến xuống miền Nam phát hành vào năm 2010 của Lý Tông Thịnh. Bài hát này khiến người rất xúc động. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức.

0: 生和。想得却不可得，情爱里无知者。
1: Em là tinh linh trong sinh mệnh tôi, em biết tất cả tâm trạng của tôi. Đó là lời bài hát trong cuốn album đầu tiên Tinh Linh của Sinh Mạng, cũng là tác phẩm đầu tay của Lý Tông Thịnh thời niên thiếu. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức bài hát Tinh Linh của Sinh Mạng.

ngoài là một ca sĩ ra, với tư cách người sáng tác âm nhạc và người soạn lời trong làng âm nhạc, Lý Tông Thịnh cũng rất nổi tiếng. Rất nhiều lời bài hát quen thuộc đều do ông sáng tác. Ví dụ như Tôi là một con chim nho nhỏ do ca sĩ Triệu Tuyền trình bày.

Sau đây, mời các bạn tiếp tục thưởng thức bài hát Tình yêu như nước thủy triều do Trương Tính Chiết trình bày, cũng do Lý Tông Thịnh soạn lời.

là bài hát nền của bộ phim Trung Quốc Bá Vương Biện Cơ. Bài hát Khi tình yêu đã thành chuyện cũ cũng là một trong những bài hát nổi tiếng của ông Lý Tông Thịnh.

0: phần cụ châu phong chịu viếng rất u bền bán vần này ấy thì hình hi ya châu hơ chị về châu hơ chị về
1: 单歌水语叫做续几，几就是单，单一的意思。单歌演唱时有单唱、双唱和集体唱的多种形式。单唱就是一个人唱或一男一女对唱，而双唱就是以两人为一方对唱，集体唱就是以三人以上为一方对唱。兜歌水语叫做续红，演唱时是两个人以上而没有上限，分为说白和吟唱两个部分。吊歌可以分为婚嫁吊歌、丧葬吊歌、日常生活吊歌等等。一起来听水族的婚礼之歌。
0: 他飞丢几丢年了要人工学生他一份老师等在飞奶那边爱安等人敢往婚飞等到本期表黑流行丢你面你自己很呀你先几年感人人他飞那份特本见识他一哈猫是哈嘛带飞奶人给人下lần thao nhà vẫn nghe gà đen nàng nhìn con ha mũ xem sao áo hơ tăng mẹ hơ băng cùng chồng dần hơ tiền dần chồng ba phát na ba lần na phải tăng hơn na vậy.
1: 水族民歌的特点是曲调变化不大，旋律较为简约，但是歌词会因为时间、地点、人物而不断的充实新的内容，来抒发自己的感情。如今随着生活的变化，越来越多的水族民歌也出现了，让人们能够更多的通过这些歌曲来了解水族文化。